nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: EPP.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Studio M. Studio M. Studio M.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

dobro vam jutro, dragi slušalci. Ponedeljak, 8 časova 56 minuta, još jedan jutarnji program na frekvencijama Radija Studija M. Nova radna sedmica, novo sve, onako iz početka, kako trebamo i kako ćemo i odraditi, naravno, i ove sedmice zajedno. Naravno, ne bih nabrajala ni jutros šta sve možete od nas očekivati, jer vi to vrlo dobro znate. Tako da ćemo krenuti odmah sa muzikom, odnosno ne krenuti, nego već nastaviti tamo na našoj listi istu ovu muziku za sada. Slušajte i uživajte, a ja idem već pripremati onu prvu informaciju.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Na pravom ste mjestu, na pravim frekvencijama, ukoliko vjerujete u horoskop, onda je i pravi trenutak da malo zastanete i saslušate. Ovan, pred sebe ste postavili gomilu sitnih dnevnih zadataka i nadate se da ćete uspjeti da ih sve završite do kraja radnog vremena. Nažalost, nemate dovoljno ni posticaja ni energije da bi ovo bilo ostvareno. Previše ste kritizerski raspoloženi prema osobi koju volite. Bik, iako vam energija ovog dana odgovara, teško je da ćete moći da se u potpunosti posvetite poslovnim obavezama. Neki lični problemi ili situacije vezane za kuću, porodicu suviše vam odlače pažnju. Emotivni partner vam može popraviti raspoloženje. Blizanci, ostvarujete na lakši način nego što ste se nadali komunikaciju ili susret sa osobom koja vam je poslovno bitna. Imaćete manji problem da se prolongirate njenim uslovima ili okolnostima dogovora. Zanimljiva osoba dolazi u vaše okruženje. Rak, odličan je moment da se neke poslovne priče pokrenu, doduše nemojte se nervirati ako dogovori budu aktivni, neodređeni, ne odustajete tek tako lako od svojih ciljeva. Suviše ste skeptični prema jednoj osobi koja je u vašoj blizini. Lav, iako ste se nadali veće sumi novca, morat ćete danas da se zadovoljite sa sitnicama. Koliko se trudili, očekuje vas poslovni rezultat u svemu što budete radili.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začin C, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

granicama i dalje intenzitet saobraćaja je pojačan. Na graničnim prelazima Zupci, Rača, Hume i Začiće pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Donja Gradina i Doljani na ulazu u Bosnu i Hercegovinu saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Navode da na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, iz Automoto Saveza navodi da je stanje na graničnim prelazima promjenjivo i da su duža zadržavanja očekivana. Vozačima, kao i uvijek, se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza Republike Srpske.

možda se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

Dosta, zaista dosta dobre muzike i dosta vesele muzike ostavljam i danas da vam uljepša ovaj ostatak dana. Ostanite mi dobri, zdravi, veseli. Slušamo se sutra.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.